اور جب ان پر عذاب واقع ہوتا تو کہتے کہ موسیٰ ہمارے لیے اپنے پروردگار سے دعا کرو جیسا اس نے تم سے عہد کر رکھا ہے، اگر تم ہم سے عذاب کو ٹال دو گے تو ہم تم پر ایمان بھی لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو بھی تمہارے ساتھ جانے کی اجازت دیں گے۔ پھر جب ہم ایک مدت کے لیے جس تک ان کو پہنچنا تھا ان سے عذاب دور کر دیتے تو وہ فوراً عہد کو توڑ ڈالتے، تو ہم نے ان سے بدلہ لے کر ہی چھوڑا کہ ان کو سمندر میں ڈبو دیا، اس لیے کہ وہ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے اور ان سے بے پرواہی کرتے تھے، اور جو لوگ کمزور بنائے جاتے رہے ان کو ہم نے زمین شام کے مشرق و مغرب کا جس میں ہم نے برکت دی تھی وارث کر دیا، اور بنی اسرائیل کے بارے میں ان کے صبر کی وجہ سے تمہارے پروردگار کا وعدہ نیک پورا ہوا، اور فرعون اور قوم فرعون جو محل بناتے اور انگور کے باغ جو چھتریوں پر چڑھاتے تھے سب کو ہم نے تباہ کر دیا۔ وجاوز

اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر کے پار اتارا تو وہ ایسے لوگوں کے پاس جا پہنچے جو اپنے بتوں کی عبادت کے لیے بیٹھے رہتے تھے۔ بنی اسرائیل کہنے لگے کہ موسیٰ، جیسے ان لوگوں کے معبود ہیں ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا دو۔ فرمایا کہ تم بڑے ہی جاہل لوگ ہو، یہ لوگ جس شغل میں پھنسے ہوئے ہیں وہ برباد ہونے والا ہے، اور جو کام یہ کرتے ہیں سب بےہودہ ہیں۔ فرمایا کیا میں اللہ کے سوا تمہارے لیے کوئی اور معبود تلاش کروں، حالانکہ اس نے تم کو تمام اہل عالم پر فضیلت بخشی ہے، اور ہمارے ان احسانوں کو یاد کرو جب ہم نے تم کو فیرون

نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. واستفتحوا، اور انہوں نے فیصلہ چاہا. کنہوں نے؟ مشرکین مکہ، مکی صورت ہے نا، اور یہ فیصلہ مانگتے ہیں. دراصل عذاب مانگنے کی طرف اشارہ ہے کہ عذاب آئے اور ہمارا فیصلہ کر دے. سورۃ انفال میں پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، وہ کہتے تھے اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء، کہ اللہ اگر یہ سارا کچھ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں حق ہے اور ہم نہیں مان رہے، تو پھر ہمیں مہلت کیوں دی جا رہی ہے، دیر کاہے کی ہے، پھر ہم پر آسمان سے پتھر برسا دیجئے. اسی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ واستفتحوا، وہ فیصلہ چاہتے ہیں. وخاب، اور نامراد ہوا. خیبہ کہتے ہیں نامرادی کو. کل جبار انید، ہر جابر اناد رکھنے والا. واستفتحوا، اور انہوں نے فیصلہ مانگا. وخاب کل جبار عنید، اور ہر جبار دشمن حق نے منہ کی کھائی. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب ہوئے اور یہ باتیں بنانے والے نامراد ہوئے. یہ تو دنیا میں ان کا حال ہوا، اور آخرت میں کیا ہونے والا ہے؟ من ورائہ جہنم، اس کے آگے جہنم ہے. ورا جو ہے یہ ورے سے ہے، ورا کا مطلب ہوتا ہے جو چیز چھپی ہوئی ہو، اور جیسے ماوریا کا لفظ بھی اسی سے، آگے بھی ہو سکتا ہے، یعنی آگے اگر کوئی چیز ہے اور اس پہ پردہ پڑا ہوا ہے، یا پیچھے گزر چکی ہے، دونوں کے لیے ورا کا لفظ استعمال ہوتا ہے. من ورائہ جہنم، اس کے آگے جہنم ہے، یعنی دنیا میں تو جو ہو چکا سو ہو چکا، آگے بھی جہنم ہے. ویسقا، اور وہ پلایا جائے گا. من ماء صدید، خون اور پیپ ملا پانی. صدید، پیپ اور خون جو جہنمیوں کے گوشت اور کھال سے نکلے گا، جلنے سے جو زخم ہوں گے ان سے جو گندگی نکلے گی وہ ایک جگہ جمع ہو جائے گی، کیونکہ اتنی کثرت سے ہوگی کہ گویا وہ نہر بہ جائے گی اس گندگی کی، اور اسی کو پھر انہیں پلایا جائے گا، یہ پینے کا سامان ہوگا. حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن دوزخ کو لایا جائے گا، وہ مخلوق کو پکارے گی، نام لے گی، آگ پکارے گی. آپ نے شاید دیکھا ہو کہ جو جنگلات جل رہے ہیں ان کے شعلے کتنے بڑے بڑے ہیں، اور اس میں بھی بیسیکلی یہ نا کہ ہوا جدھر کو چلتی ادھر ہی کو آگ پھیل جاتی، وہ جیسے آگ چل رہی ہے، خود چل کے مختلف علاقوں میں پھیل رہی ہے. اب آپ دیکھیں کہ یہی آگ اگر لوگوں کے نام لینے لگ جائے، بات یہ نا کہ لوگ اس کو اللہ کا عذاب نہیں سمجھتے، وہ سمجھتے کہ یہ سبب ہے، ایک جنگل میں لگی تو ہوا چلی تو سب جنگلوں کو لپیٹ رہی، لیکن ہے تو اللہ کے عذاب ہی کی ایک قسم. اور اگر وہ صرف خود ٹریول کرنے کی بجائے نام لینے لگے، فلاں تم بھی ادھر آ جاؤ اور تم بھی ادھر آ جاؤ، تو کیا حال ہو. فرمایا وہ مخلوق کو پکارے گی کہ میں ہر جبار انید کے لیے مقرر کی گئی ہوں. یہ آگ یعنی جہنم کی ان کی تاک میں ہوگی جس میں یہ ابد الآباد رہیں گے، پینے کو پیپ اور لہو ملے گا، یعنی جہنم میں سادہ پانی بھی نہیں ہوگا، گندا پانی ہوگا. کبھی آپ کسی گندے نالے سے گزرے ہیں تو اس وقت تھوڑا سا تصور کر سکتے ہیں کہ گندگی پینا، اس کی طرف تو دیکھنا ہی مشکل ہے، کہاں یہ کہ اسے پینا پڑ جائے. تو ان کے لیے پینے کو حمیم اور غساق ہوگا. حمیم بہت کھولتے پانی کے لیے استعمال ہوتا ہے،
اور غصاق نہایت ٹھنڈی اور شدید بدبودار چیز، اور سدید جو ہی منہ کو لگایا جائے گا وہ چہرے کو بھون دے گا، اور منہ کی کھال جل کر گر پڑے گی، اور گلے میں وہ مشکل اترے گا، اور ہر طرف موت نظر آئے گی مگر اس کو موت آئے گی نہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ اس کا ایک گھونٹ پیتے ہی ان کے پیٹ کی آنتیں باہر نکل آئیں گی، اتنا شدید ہوگا یہ، سخت قسم کا کیمیکل ری ایکشن آپ کہہ سکتے ہیں، یہ جو جسم کو بھی کاٹ دے گا، جیسے کہ تیزاب پڑ گیا۔ یہ تجرعہ، گھونٹ گھونٹ کر کے پیے گا اس کو، جرعہ کہتے ہیں گھونٹ کو۔ ولا یکاد یسیغہ، اور اس کو نگل نہ سکے گا۔ سین یہ غین، سیغ کہتے ہیں آسانی کے ساتھ پینا، جب اسے منہ میں ڈالے گا تو اندر نہ نگلا جائے گا، جیسے کوئی بھی کڑوی چیز آپ پیئے، جیسے دوا بھی، تو حلق سے اندر لے جانی مشکل ہوتی، لیکن اپنی ضرورت کو پیے گا، کیونکہ پیاس شدید ہوگی تو اور کچھ تو ہوگا نہیں، پھر اس کے بغیر گزارا نہ ہوگا۔ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، اور آئے گی اس کو موت ہر طرف سے، ہر طرف اس کو موت ہی موت نظر آئے گی، طرح طرح کے عذاب چکھ کر وہ موت کی تمنا کرے گا، لیکن موت کہاں؟ وما ہوا بمیت، موت کے نظارے دیکھنے کے باوجود مر نہ سکے گا۔ ومن ورائہ عذاب غلیظ، اور اس سے آگے بھی سخت عذاب ہوگا، یعنی صرف سدید ہی نہیں، مزید عذاب بھی ہوں گے جو بہت سخت ہوں گے۔ یہ دین کی مخالفت کا انجام ہے۔ مثل الذین کفروا بربہم، مثال ان لوگوں کی جو اپنے رب سے کفر کرتے ہیں، اعمالہم ان کے اعمال، کرماد رماد کی طرح ہیں، راک کی طرح ہیں، ایش کی طرح ہیں۔ اشتدت بہ الریح، کہ تیز چل پڑی اس کے ساتھ ہوا، یعنی کہیں راکھ رکھی ہوئی تھی کہ وہاں تیز آندھی آ گئی۔ فی یوم عاصف، تیز و تند ہوا کے دن، عاصف کہتے ہیں تیز و تند ہوا۔ کبھی بھی نام رکھیں تو عین سے نہ رکھیں، کیونکہ اچھا معنی نہیں ہے۔ عاصف عذاب والی ہوا کے لیے استعمال ہوتا ہے نا، تیز آندھی، لیکن اگر سین سے ہو تو معنی ہوتا ہے افسوس کرنے والا، آصف، الف سین فے، سواد سے معلوم نہیں کیا ہے، اتنا کامن ہے یہ نام لیکن بے معنی سا ہے۔ فی یوم عاصف، ایک ایسے دن جو تیز آندھی کا دن ہوگا، مراد ہے قیامت کی آندھی۔ کافروں کے بڑے بڑے کام، کارنامے، ساری زندگی کی ایفرٹس، زبردست تہذیب و تمدن، بے مثال انڈسٹریز، عالی شان یونیورسٹیز، بڑے بڑے سوشل کلچرل ادارے، جگہیں، حتیٰ کہ بڑی بڑی عبادت گاہیں، کوئی بھی کام خواہ دنیا میں آسمان کو ہی کیوں نہ چھو رہا ہو، لیکن اگر اس کام کے ساتھ انسان کا اپنے رب پر ایمان نہیں، رب کے ساتھ نمک حرامی ہے، بے وفائی ہے، نافرمانی ہے، سرکشی ہے، تو ایسے شخص کے اعمال اللہ کو کچھ بھی متاثر نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نزدیک وہ بڑے بڑے کارنامے جن کا دنیا میں بڑا نام ہے، وہ بس راک کا ڈھیر ہوں گے، کہ قیامت کی آندھی چلے گی تو وہ راک اڑنے لگے گی، اور راک جب اڑنے لگے تو آپ اس کو پکڑ نہیں سکتے،
پکڑ بھی لیں تو ہاتھ کچھ نہیں آتا. لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، اپنے اعمال میں سے جو بھی انہوں نے کمائی کی اس میں سے کسی چیز پر وہ قادر نہ ہوں گے کہ کسی عمل کا کچھ بھی وزن ڈلوا سکیں، کوئی عمل ان کو چھڑانے کے کام آ سکے. ذالک هو الضلال البعید، یہی دراصل دور کی گمراہی ہے، یہی بھٹکنے میں بہت دوری ہے کہ دور تک انسان بھٹک چکا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ وہ بہت بڑے کام کر رہا ہے، بڑی شہرت کمائی دنیا میں، دنیا کی تاریخ میں اس کا نام بطور ریکارڈ لکھ لیا گیا، اس کا کارنامہ نسلیں یاد رکھیں گی، لیکن اس کے ختم ہونے کے ساتھ ہی یا دنیا کے ختم ہونے کے ساتھ ہی، یوم عاصف، قیامت کے دن ہی اس کے سارے کارنامے ملیا میٹ ہو جائیں گے، راکھ کے ڈھیر کی طرح اڑ جائیں گے، اور وہ اپنے کارناموں کے پیچھے بھاگے گا کہ کوئی چیز ہی اس کو آخرت کے عذاب سے بچا سکے، لیکن کچھ بھی کام نہ آئے گا. الم تر، کیا تم نے دیکھا نہیں؟ ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق، کہ اللہ نے آسمان و زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، وہاں نا حق کی کیا حیثیت؟ اللہ کے آسمان اور زمین کی تخلیق حق پر ہوئی ہے، مفید قوانین پر ہوئی ہے، ٹھوس بنیادوں پر ہوئی ہے، اس میں کوئی بھی چیز کھیل کھلونے کی نہیں، کچی نہیں، بیکار نہیں. جیسے دنیا میں ہم کھلونے بناتے ہیں نا، تو دو چار دفعہ بچے کھیل لیں تو ان کا حلیہ خراب ہو جاتا ہے. اللہ کا یہ بنایا ہوا سورج اور چاند اور زمین لاکھوں کروڑوں سال سے بنے ہوئے ہیں، لیکن ان کے رنگ روپ، ان کے کام، ان کی کارکردگی میں کوئی فرق نہیں آیا، آج تک کوئی مشین گھسی نہیں ہے. اس لیے اللہ کے ہاں کسی ایسے کام کی کوئی وقت نہیں جو بیکار ہو، کیونکہ اس نے خود کوئی بیکار کام نہیں کیا. اللہ کو کوئی ایسا کام پسند نہیں جو بے بنیاد ہو، کیونکہ اس کے اپنے کاموں کی بنیاد حق پر ہے. اس نے ہر چیز فائدے کی بنائی، اس کے ہاں بے فائدہ بے حقیقت چیزوں کی کوئی بھی قدر و قیمت نہیں، آخرت میں ایسے اعمال کا کوئی بھی وزن نہیں. اِن یشاء یذھبکم، اگر وہ چاہے تم سب کو لے جائے. تم غلط کام کر کے جو جی رہے ہو اس کی مجبوری نہیں ہو کہ اب تمہیں اٹھا کے پھینکے کہاں، تم پیدا جو ہو گئے. نہیں، وہ چاہے تم سب کو لے جائے. وہ یأتی بخلق جدید، اور ایک نئی مخلوق لے آئے. وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور اللہ پر یہ کام کچھ بھی بھاری نہیں، کچھ بھی مشکل نہیں. اس کے لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں. ہم اس بات کو اپنے اوپر لیں، سب دوسروں کو چھوڑ دیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم دین پڑھ کر احسان کر رہے ہیں، ہم اللہ کا نام لے کر کوئی بڑا کارنامہ کر رہے ہیں، بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے ہماری. حالانکہ اللہ کی نعمتوں کے مقابلے میں جو کچھ ہم لے چکے ہیں جواباً یہ کچھ بھی نہیں. اور اگر ہم کسی بھی وقت پلٹنا چاہیں، منہ موڑنا چاہیں، اس سارے کام کو چھوڑنا چاہیں، تو ہمارے لیے رستے بھی کھلے ہیں. اور بار بار اللہ تعالیٰ یہ سمجھاتا ہے کہ اگر وہ چاہے تم سب کو لے جائے، تم سب کو ختم کر دے، مٹا دے. ہم عموماً دیکھتے ہیں کہ جب دنیا میں کوئی شخص ذرا بڑا کام کرنے لگتا ہے نا، تو ہم کہتے ہیں ہائے جب یہ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ آئے اور چلے گئے، اور اللہ کا کام نہیں رکا. نہ سورج نے نکلنا چھوڑا اور نہ چاند، اور نہ زمین نے اگانا چھوڑا اور نہ انسانوں نے پیدا ہونا چھوڑا. سب کچھ ہوتا رہا. بڑے بڑے انبیاء، شہداء،
بڑے بڑے سائنٹسٹ، ایسے ایسے لوگ کہ جن کے بارے میں یہ سوچا جاتا تھا کہ یہ نہ ہوئے تو شاید سارا کارنامہ زندگی ٹھپ ہو کے رہ جائے. لیکن کیا ہوا، ان کی جگہ اور لوگ آ گئے، نئے لوگ آ گئے. مگر ہر جانے والا جو کچھ کر گیا اپنے ہی لیے کر گیا، اس کا فائدہ خود اسی کو ہوا. ہمیں بھی کبھی بھول کے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اگر ہم نہیں ہوں گے تو فلاں کام کیسے ہوگا، سب کچھ ہوگا. اِن یشاء یذھبکم، تم نافرمانی کرو، تم اکڑو، تم بگڑو، اسے تمہاری ضرورت نہیں ہے. تم نخرے دکھاؤ، اسے تمہاری پرواہ نہیں ہے. تم حجتیں کرو، بہانے کرو، اسے تمہاری ضرورت نہیں ہے. وہ ایک لمحے میں تم کو مٹا سکتا ہے، ہٹا سکتا ہے، کہیں اور پھینک سکتا ہے، اور اپنے کام کے لیے کچھ دوسرے لوگوں کو لا سکتا ہے. وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور یہ چیز اللہ پر کچھ مشکل نہیں. آپ دیکھیں کہ اللہ نے ہم کو ایک نظام دیا تھا، دین اسلام، ہم نے اس کی قدر نہ کی، اس کو بھلا دیا. کیا ہوا کہ اللہ نے دوسری قومیں پیدا کر دیں جنہوں نے اس سے فائدہ اٹھا لیا اور اٹھا رہے ہیں، اور ہم ان سب چیزوں پر شرما رہے ہیں. اخبار میں ایک چھوٹا سا واقعہ چھپا، اور جس ریفرنس سے چھپا اس میں بھی کوئی ایسا شک نہیں. آپ میں سے بھی شاید کچھ لوگوں نے پڑھا ہو، اس کو سنانا چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ کس طرح کچھ لوگوں کو مٹا دیتا ہے، کچھ کو اٹھا دیتا ہے. میں جب برطانیہ میں پڑھ رہی تھی اور کام کر رہی تھی، تو وہاں جب میں ان کی لائبریریوں میں وہ کتابیں دیکھتی جو کتابیں ہماری ہیں لیکن سنبھال کر انہوں نے رکھا ہوا ہے، تو مجھے حیرت ہوتی تھی کہ اللہ تعالیٰ اپنی چیزوں کی حفاظت کس کس طرح کروا لیتا ہے. اگر مسلمانوں نے چھوڑ دی تو آئندہ نسلوں کے لیے وہ گواہیاں، یعنی ہمارے آبا و اجداد کے کام، کئی کئی سو سال پرانے، جو آج ہمارے کسی بھی ملک میں ہوتے تو ہم اس کی شاید حفاظت نہ کر سکتے اس طرح. ان کو انہوں نے خاص روم ٹیمپریچرز کے ساتھ مینٹین کیا ہے، ان کو رکھا ہے، سنبھالا ہے، مخصوص قسم کی دوائیوں میں، مخصوص قسم کے شیشوں میں، کہ یہ انسانیت کی تراث ہے، ضائع نہ ہو جائے. قرآن پاک کی اتنی بے شمار سائزز اور قسمیں برٹش میوزیم میں ہیں. مجھے بہت ساری اسلامی ممالک کی لائبریریز میں جانے کا اتفاق ہوا، وہاں پر بھی وہ کلیکشن نہیں. بہرحال یہ اللہ کا قانون ہے کہ جب کچھ لوگ بیکار ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی جگہ وہی کام کسی اور سے لے لیتا ہے. واقعہ یہ ہے کہ ایک اخباری مراسلہ، جسے لیٹرز ٹو دا ایڈیٹر لنڈن ٹائمز میں شائع ہوا، اس کا عنوان تھا الیف فرام قرآن، یعنی قرآن کا ایک ورقہ. مراسلہ نگار نے ثابت کرنے کی کوشش کی تھی کہ قرآن مجید اللہ کا نازل کردہ آخری صحیفہ نہیں، بلکہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں، اور عموماً لوگ ویسٹ میں یہی سمجھتے ہیں، جو بعد میں ان کے پیروکاروں نے کتاب کی صورت میں مرتب کر دیے. اس محقق کا جواب کس کو دینا چاہیے تھا؟ ان میں سے کوئی یہ کارنامہ انجام نہ دے سکا، لیکن پھر ایک غیر مسلم نے خود ہی وضاحت کی. یعنی اس کا جواب مسلمانوں کو دینا چاہیے تھا، لیکن کسی مسلمان نے جواب نہیں دیا. ایک نان مسلم نے لکھا، لندن ٹائمز کے نام اپنے جوابی مراسلے میں اس نے لکھا، میں عربی زبان، یہ نان مسلم ہے لکھنے والا، میں عربی زبان اور ادب کا ایک طالب علم ہوں، میں نے قرآن پڑھا ہے اور حدیث بھی، ان دونوں کی زبان میں ہرگز کوئی مطابقت اور مشابہت نہیں. یعنی قرآن کی زبان کچھ اور ہے، حدیث کی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کچھ اور ہیں. پھر یہ کہ قرآن مجید میں ایسی بہت سی چیزیں ہیں جن سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذاتی طور پر آشنا ہی نہ تھے. مثال کے طور پر سب مورخ متفق ہیں
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی سمندر کا سفر نہ کیا، پھر یہ کس طرح ممکن ہوا کہ سمندروں کے بارے میں قرآن مجید جو کچھ بیان کرتا ہے وہ نہ صرف حرف بحرف درست ہے بلکہ اس کے بہت سے پہلو اس عہد میں نگاہوں سے اوجھل تھے۔ مزید برآں، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے گزرے ہوئے زمانوں کے بارے میں کوئی سوال کیا جاتا تو ان کا جواب ہمیشہ درست ہوتا۔ زبور اور انجیل سے بسا اوقات جس کی تصدیق کی جا سکتی وہ کبھی تو فوراً ہی جواب دیتے اور کبھی فرشتے کی آمد کا انتظار کرتے۔ یہ واقعہ جناب افتخار احمد چیمہ، جو اب لاہور ہائی کورٹ کے جج ہیں، انہوں نے بیان کیا ہے، اور ان کا یہ ذاتی مشاہدہ اور تجربہ ہے۔ یہ 1972 یا 1973 میں کیمبرج یونیورسٹی میں قانون کی تعلیم پا رہے تھے۔ لنڈن ٹائمز میں دونوں مراسلوں کا مطالعہ کرنے کے بعد انہوں نے اس شخص کا سراغ لگایا، یعنی ڈھونڈا کہ یہ کس نے جواب دیا، کون نان مسلم ہے، جس نے غیر مسلم ہونے کے باوجود قرآن مجید کے بارے میں ایک مضحکہ خیز مفروضے کی تردید ضروری سمجھی۔ معلوم ہوا کہ مسٹر ٹیلر کیمبرج یونیورسٹی ہی سے وابستہ ہیں۔ ان کی عمر 82 سال ہے، 82 ایئرز، اور وہ شعبہ تاریخ کے استاد ہیں۔ وہ کسی دوسرے ملک میں ہوتے تو 20 برس سے ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہے ہوتے، مگر یہ برطانیہ تھا جہاں استاد اور جج کبھی سبکدوش نہیں ہوتے۔ 4 مسلمان طالب علموں کے ساتھ افتخار احمد چیمہ اس معلم سے ملنے گئے۔ جیسا کہ انگریزوں کا دستور ہے، گفتگو کے آغاز موسم اور ماحول کے ذکر سے ہوا۔ پھر مسٹر ٹیلر نے نوجوان طلبہ سے پوچھا کہ انہوں نے برطانیہ کو کیسا پایا۔ یہ سوال کرنے کی دیر تھی کہ پانچوں طلبہ نے زبان اور بیان کی ساری قوت اس ملک کی تعریف پہ صرف کر دی، جہاں ہر شخص کو بے روزگاری الاؤنس ملتا ہے، تعلیم اور علاج مفت ہے، تنخواہ ہفتہ وار دی جاتی ہے، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ملک کے سارے وسائل عام آدمی کے لیے خاص ہیں۔ جب طالب علم کمال جوش و جذبے سے مدعا مکمل کر چکے تو بوڑھے استاد نے سوال کیا، کیا آپ لوگ مزید کیا کہ برطانیہ ریاست بنانے کا خواب کس نے متشکل کیا، یعنی کس نے اس کا پلان دیا تھا؟ انہیں معلوم تھا کہ یہ لیبر پارٹی کے مسٹر ایٹلی تھے، جنہوں نے 1946 میں سیاست کی بساط پر ایک ناقابل یقین واقعہ رقم کیا۔ شاید انتخابی تاریخ میں پہلی بار ایک فاتح حکمران چرچل کی قدامت پسند جماعت کو شکست سے دوچار ہونا پڑا، اور یہ اس لیے ممکن ہوا کہ مسٹر ایٹلی نے فلاح ریاست کا خیرہ کن تصور پیش کیا کہ ہر بے روزگار کو وظیفہ، ہر بیمار کو دوا، ہر بچے کو تعلیم، بزرگ استاد اپنے طلبہ کی ذہانت اور باخبری سے خوش نظر آیا۔ لیکن ایک چھوٹا سا انکشاف ابھی باقی تھا۔ فلاحی ریاست کا خواب سیاستدان اٹلی نہیں بلکہ تاریخ کے طالب علم ٹیلر کے زرخیز دماغ کی پیداوار تھا، یہ اسی استاد نے پیش کیا تھا۔ 1946 کے انتخابی مارکے میں مسٹر ٹیلر جناب اٹلی کے مشیر تھے، لیکن خود ٹیلر نے، جن کی عمر اس وقت 56 برس تھی، یہ حیران کن تصور کہاں سے لیا تھا؟ کسی معاصر یعنی کنٹمپریری مغربی مفکر سے، کسی دوسرے دانشور سے، کسی کتاب سے؟ انہوں نے آستگی سے کہا، میں تاریخ کا طالب علم ہوں۔ انہوں نے برطانیہ یونیورسٹی کے ایشیائی طلبہ سے کہا، میں نے انسانی تاریخ پڑھی، پڑھائی بھی ہے، لکھی بھی۔ میں نے یہ تصور عمر فاروق سے لیا تھا۔ جسٹس افتخار احمد چیمہ یہاں پہنچ کر رک جاتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ ان کا سراپا گزرے وقت کی یاد میں گم ہو رہا ہے۔ وہ جج ہیں، اور ایک جج کو یہی زیبا ہے کہ زائد از ضرورت ایک لفظ بھی اس کی زبان سے ادا نہ ہو۔ جہاں تک اس سامے کا تعلق ہے، یہ لکھنے والا جو ہے، اس نے خود سنا ان سے، اس نے کہانی سنی تو حواس باختہ سا ہو گیا۔ کتنے ہی خیالات تھے جو اس کے ذہن پر ٹوٹ پڑے۔ وہ کون بے خبر ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ امت مسلمہ اور بنی نو انسان کے لیے اصحاب رسول کا فیض ختم ہوا؟ وہ کون بدقسمت ہیں جو نہیں جانتے کہ ختم المرسلین کا اقتدار دائمی ہے؟ پھر گہرے رنج و ملال کے ساتھ میں نے سوچا کہ کوئی جائے اور ایک مسلم معاشرے کے لیے نظم و نسق کے نئے تصور تراشے۔ تو بات یہ ہے کہ ایسا کیوں ہوا کہ جب اسلام نے یہ سب کچھ دیا اور دنیا نے عملی صورت میں دیکھا بھی، تو آج کسی مسلمان ملک میں یہ سب کچھ مہیا نہیں، میسر نہیں، بھوکا
بھوکا ہے اور جس کا پیٹ بھرا ہے اس کو احساس تک نہیں کہ

0: کون کہاں کیسا ضرورت مند ہے۔ یہ بے حسی اسی وجہ سے ہے کہ ہم ان ساری وعیدوں کو بھول گئے، اور جب مسلمانوں نے اپنے ہی دین کی ناقدری کی تو اللہ نے اور لوگوں سے کام لے لیا کہ وہ اس سے فائدہ اٹھا لیں۔ وبرزوا للہ جميعا، اور وہ بے نقاب ہوں گے، سامنے آئیں گے اللہ کے سارے کے سارے، سب لوگ اللہ کے سامنے آ کھڑے ہوں گے، کچھ بھی چھپانا رہ جائے گا۔ فقال الضعفاء، تو کہیں گے ضعیف کمزور، للذین استکبروا، ان کو جنہوں نے تکبر کیا۔ تکبر کیا ہے؟ کیا ڈیفینیشن ہے؟ بطر الحق وغمت الناس، حق کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ بطر الحق وغمت الناس، حق کو قبول نہ کرنا، حق کا انکار کر دینا، جو درست بات ہو اس کو ماننا نہیں۔ وغمت الناس، اور دوسروں کو حقیر سمجھنا۔ ہماری سب خرابیوں کی جڑ یہی ہے، ہم ہر بات کو نان سیریس لیتے ہیں اور دوسروں کی ہر کہی بات کو مذاق سمجھتے ہیں۔ کہ ایک بات 10 دفعہ کہی جاتی ہے اور اس کو اس طرح اگنور کر دیا جاتا ہے کہ یہ ہمارے لیے نہیں، یہ کسی اور کے لیے ہوگی، اور کہنے والا کہہ کہہ کے چلا جائے، کیونکہ ہم اسی ماحول کی پیداوار ہیں اور ہم یہی کچھ کرتے آتے ہیں کہ ہم جو کہتے ہیں وہ کرنا نہیں چاہتے۔ اصل خرابی کہاں ہے؟ کہ ہم اپنے ساتھ بہت سے جواز رکھتے ہیں ہر غلط کام کے، اور کسی ڈسپلن کو قبول نہیں کرنا چاہتے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم آگے بڑھ نہیں سکتے۔ ہم ہر وقت اگر پچھلی ہی چیزوں کی اصلاح کرتے رہیں اور ایک ہی بات بار بار دہراتے چلے جائیں تو اگلی بات کب ہوگی؟ یہ دلدل ہے نا جس میں ہم پھسلتے جاتے ہیں، ایک ہی بات ریپیٹ ہو رہی، پھر وہی بات ہو رہی، اور آگے نہیں جا سکتے۔ فقال الضعفاء للذین استکبروا انا کنا لکم تبعاً، کمزور لوگ متکبروں سے کہیں گے ہم تو تمہارے تابع تھے، یعنی عوام اپنے لیڈرز سے کہیں گے کہ ہم تو تمہارے پیچھے چلتے تھے۔ فہل انتم مغنون عنا من عذاب اللہ، کیا اب تم ہمیں اللہ کے عذاب سے بچا سکتے ہو؟ من شیء، ان کچھ بھی۔ قالوا، وہ کہیں گے، لو ہدان اللہ لہدیناکم، اگر اللہ نے ہم کو ہدایت دی ہوتی تو ہم تم کو بھی دے دیتے، ہم تو خود بگڑے ہوئے لوگ تھے اور تم ہمارے پیچھے چل پڑے، لہذا تم بھی بگڑ گئے۔ تو یاد رکھیں کہ لیڈرز کا بگاڑ عوام کے بگاڑ کا سبب ہوتا ہے۔ ہمیں کبھی بھی کسی انسان کے پیچھے چلنے سے پہلے ضرور یہ دیکھ لینا چاہیے کہ اس کا قبلہ کیا ہے، وہ جا کس طرف رہا ہے۔ اگر وہ اللہ کی ذات کے علاوہ کسی بھی اور چیز کو قبلہ بنائے ہوئے ہے، یعنی شرک کر رہا ہے، تو پھر ہمیں اس کا پیچھا نہیں کرنا۔ ہاں، ہم دنیاوی اعتبار سے کتنے بھی کمزور ہوں، پیٹ بھوکے ہی کیوں نہ ہوں، ٹانگیں کانپتی کیوں نہ ہوں، لیکن ہمیں کسی بھی صورت میں غلط طرف لے جانے والوں یا جانے والوں کو فالو نہیں کرنا۔ سواء علینا، اب ہم پر برابر ہے، اجزعنا ام صبرنا، خواہ ہم جزا فضا کریں یا صبر کریں، مالنا من محیص، ہمارے لیے نکل بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں، کوئی چھٹکارا نہیں، کوئی جائے پناہ نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
1: ہر دن ہر پہر زندگی کی لہر، جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

0: It's 10 a.m. This time check is brought to you by
1: D Ism Beauty Cream. Asli Glow Har Niha Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज़।
3: सुपरवाइज्ड राइस कॉलेजन ब्यूटी
4: جے سعودی عرب تے حملے میں اضافہ اور آزاد نے کم اس مشتق تے میزائل حملہ سعودی اتحاد فوج میزائل فضا میں تباہ کرے چھڑیا سعودی اتحاد فوج جو چوڑا ہے تو اسی ملیشیا سعودی شہر کے نشانوں بنایو سمورن میزائلن کے فضا میں ہی تباہ کرے چھڑیو سعودی تے یمن میں اسی کنٹرول علاقن سنان صدا عمران گورنرز ماج حملہ تھی رہا ہیں اتحاد فوج بارہ خلاف جوابی کاروائی جو سلسلو جاری ہے سنان صدا عدیدہ میں اسی باغین تے بمباری ہتھیارن جو ڈمپو سامونڈری سرنگوں بیلسٹک میزائل لانچرز تباہ کرن جی دعویٰ پر لے خبر ادارے موجود تاز میں اتحادی فوج حملے میں 250 ویڑا کمار جی ویا ہیں سویں زخمی تھیا ہیں ایران جنگ تے ہر مہینے 3 ارب ڈالرز خرچ تھی رہا ہے صدارتی چونڈن میں حصہ وٹھن بابت اجا فیصلو نہ کیو تیل جو قیمتوں میں ٹرمپ چونڈن کا اگ تب دباؤ جو سبب بنجی رہی ہیں جنگ ختم کرن لائے ایران کے یورینیم جو رچاؤ گھٹانو پوندو ایران ایٹمی ہتھیار نہ تو چاہے تے کہ 60% یورینیم بارن جی ضرورت چھو ہے امریکی نائب صدر جے ڈی وینس چھو ہے تے ایران

ہر سان گالوں جاری رکھن جی تصدیق پر دئی خبروں ادارے رائٹس کے انٹرویو دیندے جے ڈی وینس چھو تا ایران جو ایٹمی پروگرام محدود کرن والے سکھریوں خاطریوں کافی نہ ہے نا امریکہ ایران کا عملی قدم چاہے تو امریکہ معاہدے لائے تیار آئے پر خبر نہ ہے ایران میں حتمی فیصلہ کیر کر رہا ہے۔

0: It's 11 a.m. This time check is brought to you by
1: White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: Ab aap sunenge.
3: دہشت گرد جہنم بھیڑو کیا ویا بستان کے علاقے مسکو میں مجھے اطلاع تھے کاروائی دوران پنج دہشت گرد مارجی ویا کاروائیوں کھلی گشتی والے علاقے میں کئی ویئیں مارجی ویل خارجن وٹا ہتھیار باغ کی مواد ہتھ کے ہو صدر آصف علی زرداری وزیر اعظم شہباز شریف وفاقی گرو وزیر محسن نقوی پارا کامیاب آپریشن سے سیکورٹی فورسز کے بھیٹا پیش کی گئی شہباز شریف سے وفاقی وزیر امیر مقام جی ملاقات میں کشمیر گلگت بلتستان خیبر پختونخوا کے معاملن سے گالیوں وزیر اعظم پارا کشمیر گلگت میں عوامی بھلائی وارا قدم جاری رکھن کی ہدایت وزیر اعظم شہباز شریف چھو تو خیبر پختونخوا میں ودندڑ دہشت گردی کے ہر قیمت روکنو پوندو کے پی کے جی عوام جو دہشت گردی خلاف قربانی قدم جو بھی ہے حوثی ملیشیا کے سعودی عرب کے حملوں میں اضافہ ریاض خمیس مشتق کے میزائل حملہ سعودی اتحادی فوج میزائل فضا میں تباہ کر چڑیا سعودی اتحادی فوج جو چوڑا ہے تو حوثی ملیشیا سعودی شہر کے نشانوں بڑھاؤ سمورن میزائلن کے فضا میں ہی تباہ کر چڑی سعودی کے یمن میں حوثی کنٹرول علاقے سنان صدا عمران گورٹس میں حملہ تھی رہا ہے اتحادی فوج پارہ حوثی ملیشیا خلاف جوابی کاروائی جو سلسلہ جاری سنان سودا حدیدا میں حوثی باغیوں سے بمباری ہتھیار جو ڈمپو سامنڈری سرنگوں میں بیلسٹک میزائل لانچن سے تباہ کرنے کی دعویٰ پر نئی خبروں ادارے موجود تاز میں اتحادی فوج کے حملے میں 250 ویڑاک مارجی ویا سویں زخمی تھے ہیں ایران جنگ تے ہر مہینے 3 ارب ڈالر

0: ہندوستان کی ثقافت سے گندا ہوا.
1: It's time to commercial break.
2: اچھن وارن کا پریشان آیو پیش آہے آرش کریم ہیئر کلر پہنجے پسندیدہ رنگ سا پہنجو انداز بنایو ودھی کا دلکش ای ودھی کا اسٹائلش پارٹی ہوجے آفس ہوجے یا کی خاص موقعے دی تیاری ہر لمحے پہنجو بہترین انداز ظاہر کریو آرش کریم ہیئر کلر سا پہنجی شخصیت میں آنیو نو رنگ نو انداز ای نئی تازگی اڈی پہنجے ویجے اسٹور تا آرش کریم ہیئر کلر حاصل کریو ای پہنجے خوبصورتی کے دیو نو رنگ آرچ کریم ہیئر کلر زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 7:30 منٹن تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ فاتح مہران

0: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔
1: آپ سن رہے تھے جی ایف ایم،
0: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

پرسجو خیبر پختونخوا بلوچستان میں دہشت گردن خلاف کاروائی جاری ہے. ارنا دہشت گرد مار جی ویا سیکورٹی زیرین موجود کے پی کے جی علاقے اتر وزیرستان میں فوجی دہشت گردن کے طاقن کے نشانوں بنایا ہو. 13 دہشت گرد جہنم بھیڑا کیا ویا. بلوچستان کے علاقے مستونگ میں کاروائی دوران 5 دہشت گرد مار جی ویا. باروجی مواد ہتھیار ہتھ کیا ویا ہے. صدر آصف علی زرداری وزیر اعظم شہباز شریف اور وفاقی گرو وزیر محسن نقوی پارا کامیاب آپریشن سے سیکورٹی فورسز کے بھیڑا پیش کی گئی. جمنی حسین پارا ریاض جے کنگ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ عباس جے ایئرپورٹ کے میزائل ذریعے نشانوں بنائن جی دعویٰ. اسی وڑاکن موجب سعودی جے پولیس مستحق کے ایئر بیس سے نشانوں بنایا ہے. سعودی عرب حسین جے حملن جی تصدیق نہ کئی. ریاض جے لکھن میں

ولی عہد محمد بن سلمان جی صدارت ہیٹ سعودی کابینہ جو اجلاس یمن جی آئینی حکومت سے سہکار جاری رکھنے والے عزم جو ورجاؤ کابینہ اجلاس میں خطے سمیت عالمی صورتحال جو جائزو ورتو ویو باقی دفاعی معاہدے جی کمیٹی اجلاس کے نتیجن کی ساراہ خطے میں مسئلن کے حل لائے سفارتکاری تے زور ڈنو ویو خبر نہ ہے ایرانی حکومت ہے ملک جو انتظام کیر ہلائے رہا ہے ایران جے بے نمبر قیادت دے ختم تھی چکی ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے تے ایران دی صورتحال انتہائی سنگین ہے خبر نہ ہے تے ایران کے کیر ہلائے رہا ہے امریکی نائب صدر جے ڈی وین جو ہے تے واشنگٹن ایرانی صدر ہے پر وزیر سان رابطے میں ہے جنگ کے خاتمے لائے یونین جو رچاؤ گھٹانے والا وعدہ کافی نہ ہے تہران کے ان کے رچاؤ میں واضح گھٹائی کرنی پوندی

قطر کے ساتھیوں میں امریکہ ان جو گالیوں جاری ہیں گالین کے نتیجے تائیں پہنچان والی کوششوں بھی جاری ہیں قطری بنے وزارت کے ڈائریکٹر ابراہیم بن سلطان علام چیو ہے تو مکے تاج ہتے جی ملکن جی وسیلن جی تحفظ استقام یقینی بنانے لا سہکار کے ودیق مضبوط کرو ایران سان جنگ میں امریکہ جا اکیاسی جنگی جہاز تباہ یا متاثر تھیا ہیں امریکہ کے کانون ریسرچ سروس رپورٹ میں انکشاف رپورٹ میں جانایا ویو ہے تو امریکہ کے تباہ یا متاثر تھے جہازن میں ویڑاک جہاز ہیلی کاپٹرز وغیر پائلٹ فضائی گاڑیوں ایم کیو نائن ڈرون شامل ہیں امریکہ ایران جنگ پاکستان افغانستان اتر افریقہ اوبھر کے ملکن کی آبادی کے متاثر کیا ہے خطے میں موجود انتہائی غریبن میں اد غریب پاکستان میں

خوبصورتی کا اصل راز صرف دی اسکن بیوٹی کریم. اس میں موجود وائٹمن ای بیڈز اور جدید مائکرو بیڈز فارمولا آپ کی جلد کو بنائے نکھری اور چمکدار. صرف دو دن میں ڈارک اسپاٹس کو کریں فیڈ اور دے قدرتی اصلی گلو. دی اسکن بیوٹی کریم, اصلی گلو ہر دن کا شو.

0: جلسہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی شریف تاریخ 11 اکتوبر 2026 بمطابق 28 ربیع الثانی آچر جی ڈی ہیں صبح 10 بجے بمقام راہو آباد شہر تالکور سامارو ضلع عمر کوٹ میں منعقد کئی پی ونی جن میں خصوصی خطاب خطیب اہل سنت مجاہد اہل سنت شیرین زبان حضرت علامہ و مولانا محمد رضوان القادری صاحب گمبٹ شہر ضلع خیرپور میرس وارا کرن فرمائیں گا نوٹ لنگر جو پن خاص اہتمام ہے سبنی مسلمانن کے ہن جلسے میں شرکت اچھی دعوت دیجے تھی پارا حاجی محمد رحیم راہو آئی بڑی روح خادم حسین راہو سرکار
1: جی خشک اور بیرونوں کی سکن اور انہیں جلائے چھا

جلسہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی شریف تاریخ 11 اکتوبر 2026 بمطابق 28 ربیع الثانی آچر جی ہیں صبح 10 وگے

0: جی میرپور خاص ایف ایم 88 جو آواز جے کو اواں جو پیغام پہنچائے ہر ہند جی میرپور خاص ایف ایم 88 کیترن ہی ننڈن وڈن شہرن میں بدھو ویندو آہے پبلسٹی جو بہترین ذریعہ جی میرپور خاص ایف ایم 88 ودھیک رابطے لائے مارکیٹنگ مینیجر موبائل نمبر 0332-2724-301 0333-3722-071
1: میرپور خاص کی آواز زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 7:30 منٹن تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے

0: نٿو مڃائي سگھجي جاگتي ايجنڊا کي قومي مفاد تي ترجيح نه ڏني وڃي حڪومت ڳالهين جا در بند نه آهن پيا پي ٽي آءِ ذاتي مفادن کي پاسي ڪري مسئلن جي حل لاءِ اڳتي وڌي وزير اعظم جي صلاحڪار رانا ثناء الله چيو آهي تہ پي ٽي آءِ اسلام آباد تي چڙهائي جي کوشش ڪري رهي آهي لانگ مارچ لاءِ کي پي کي جا سب وسيلا استعمال ڪيا پيا وڃن افغانستان مان دهشتگردي ٿي آهي افغان پاليسي تي پي ٽي آءِ کان سواءِ سموري قوم متفق آهي اسلام آباد اسانجو آهي لانگ مارچ ضرور اسلام آباد ايندو گاليون بيهر ٿيڻ گرجن بريڪ نه لڳڻ گرجي پي ٽي آءِ چيئرمين بيرسٽر گوهر چيو آهي تہ مارچ پشاور کان خيبر ۽ خيبر کان پير وڌائي ايندو شايد سڀاڻي مان به مارچ ۾ شرڪت ڪيان وڏي وزير صاحب به ملڻو آهي ۽ مل ولي خان کي به اي پي سي جي دعوت ڏيڻي آهي خیبر پختونخوا میں ودندڑ دہشت گردی کے ہر قیمت روکنو پوندو کے پی کے عوام جو دہشت گردی خلاف قربانی سارا جوگیو آئن خواہش ہے تو کے پی کے بھی ملک کے بین صوبن جیا ترقی کرے وزیر اعظم شہباز شریف جو وفاقی وزیر امیر مقام سے ملاقات دوران گالیوں وفاقی وزیر امیر مقام کشمیر گلگت بلتستان خیبر پختونخوا کی صورتحال تے وزیر اعظم کے بریفنگ ڈنی وزیر اعظم جی کشمیر گلگت بلتستان میں عوامی بھلائی وارا قدم جاری رکھن کی ہدایت خبر نہ ہے ایران نہیں حکومت ملک جو انتظام کیر ہلائے رہو ہے ایران جو بیو نمبر قیادت بھی ختم تھی چکی ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ چیو ہے تو ایران جی صورتحال انتہائی سنگین ہے خبر نہ ہے تو ایران کے کیر ہلائے رہو ہے امریکی نائب صدر جے ڈی وینس چیو ہے تو واشنگٹن ایرانی صدر پردے وزیر سے رابطے میں ہے جنگ کے خاتمے لائے یورینیم جو رچاؤ گھٹانے والا وعدہ کافی نہ ہے تہران کے یورینیم کے رچاؤ میں واضح گھٹائی کرنی پوندی قطر کے ساتھ میں امریکہ ایران جو گالوں جاری ہیں گالوں کے نتیجن تائیں پہنچانے والن کوششن کے بھی جاری رکھو ہے قطری بلے وزارت کے ڈائریکٹر ابراہیم بن سلطان آل ہاشمی چوائے تو مکے تحت خطے کے ملکن کے وسیلن کے تحفظ استحکام کے یقینی بنانے لائے سہکار کے ودیک مضبوط کبو امریکہ ایران جنگ پاکستان افغانستان اتر افریقہ وچ اوبر جے ملکن جی آبادی کے ودیک متاثر کیو ہے کتے میں موجود ان تائی غریبن ماں آدھ غریب پاکستان میں رہن تھا عالمی ماحولیاتی ادارے آئی ایم ایف جی نئے رپورٹ میں چرکائندڑ انکشاف آئی ایم ایف رپورٹ میں چیو ویو ہے تہ کتے میں جاری تکرار سا تیل جو قیمتوں ودھیوں آہن مہنگائی سبب غربت میں بھی واد تھی ہے کتے میں موجود غریبن ماں 48% پاکستان میں آئن افغانستان شام ای یمن میں بھی غربت ودھی ہے یمنی حسین پارا ریاض
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
2: برٹ ٹو یو بائے سپر وائٹ آئل فری بیو

0: زندگی گزاریو اعتماد سان قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز
2: ڈاڈو سٹھو
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک
3: سندھ کی آواز

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں, یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں. جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

0: پی ٹی آئی چیئرمین حکومت کا غیر مشروط ڳالھیوں کرن جو مطالبہ کرے چھڈیو. بیرسٹر گوہر چھو ہے تو جترو وقت پریس کانفرنس تے لگایو پے ونجے اترو وقت ڳالھیوں کئی ونجن ہا تو مسئلو حل تھی ونجے ہا. اسلام آباد اساں جو ہے لانگ مارچ ضرور اسلام آباد ایندو. ڳالھیوں بیہر تھن گرجن بریک نہ لگن گرجے. اپوزیشن لیڈر محمود خان اچل سے چھو ہے تو پی ٹی آئی بانی سے ملاقات کرن بنا ڳالھیوں نہ تھیندیوں. حکومت مسئلے جو حل چاہے تھی تو بانی سے ملاقات کرائے. خیبر پختونخوا میں ودندڑ دہشت گردی کے ہر قیمت تے روکنو پوندو. کے پی جے عوام جو دہشت گردی خلاف قربانیوں سراہ جوگیو آئن. خواہش ہے تو کے پی بے ملک کے بین صوبن جیاں ترقی کرے. وزیر اعظم جو وفاقی وزیر امیر مقام سے ملاقات دوران گالیوں. وفاقی وزیر امیر مقام کشمیر گلگت بلتستان خیبر پختونخوا کی صورتحال تے وزیر اعظم کے بریفنگ دینی. وزیر اعظم جی کشمیر گلگت بلتستان میں عوامی بھلائی والا قدم جاری رکھنے کی ہدایت. پیپلز پارٹی سدائیں ذاتی مفاد کے قومی مفاد تے ترجیح دینی ہے. کے پی جے گورنر جو امن امان بابت اجلاس کرن بے غیر آئینی ہے. کے پی جے وڈے وزیر سہیل آفریدی کابینہ کے خطاب کردے چھو تو پیپلز پارٹی ماضی میں بھی غلط کردار ادا کردی رہی ہے. گورنر پارا اجلاس کی صدارت کرن آئین جمہوریت تے حملو ہے. کے پی پولیس کے پنجاب پولیس بڑھانے کی کوشش نہ کی وجے. کے پی حکومت صوبے میں امن امان لائے سنجیدہ ہے. وفاق پانچ ہوڈ ختم کرے.
1: اٹینڈ کریں گے تو باقی حکومت جو ہے وہ اپنی تمام جو ہے لوازمات اور اپنے جو مینز ہیں یہ کار لائے گی. لگتا ہے جہاں آپ کا کیا مطلب سمجھیں کہ اس میں کوئی رکاوٹ ہو سکتی ہے. کوشش ہم کر رہے ہیں کہ آخری آپشن پہ نام جائیں لیکن اگر کوئی راستہ ایسا نہ بچا تو پھر وہ آپشن جو ہے دارالحکومت کو ہم ان کے رہنا کرم تو کہیں سوچ سکتے چار دو تین ماہ کے بعد یہ لشکر کشی کریں طالبان کے ساتھ مل کے دارالحکومت کو. جو ہے ایک سیاسی پارٹی کا رول ادا کرے ایک دہشت گرد پارٹی کا رول ادا کرے.
0: حکومت کے پی ایم میں گورنر راج سمیت سمورن آئینی آپشنس تے غور کر رہی ہے. گورنر راج لاگو کرنا آخری آپشن ہوں تو بچا والے وزیر خواجہ آصف چھو ہے تو پی ٹی آئی وارا ہر ٹن مہینن بعد اسلام آباد تے کا کندا آہن. پی ٹی آئی جی صوبائی حکومت جو دہشت گردن سے گٹھ جوڑ والی شاہدیوں موجود آہن. وفاقی وزیر طارق فضل چودھری چھو ہے تو لانگ مارچ کے کہیں بھی صورت میں اسلام آباد میں داخل تھن نہ رہنو ویندو. سہیل آفریدی رویو تبدیل نہ کہو تو حالت ان جو ذمہ وار پان ہوں. قومی اسمبلی کے اسپیکر سردار آیا صادق جی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات. آیا صادق جے یو اے سربراہ کے اپوزیشن سے تھل گالن بابت آگاہ کیا. سردار آیا صادق جے یو اے سربراہ سے ملاقات لائے سندس رہائش کا پہتو ہو عمرے جی سعادت تے مبارک ڈیوں. وزیر اعظم کی صدارت ہیٹ ریلویز میں سدھارن بابت اجلاس. شہباز شریف جی ایم ایل ون تے کم تیز کرن. ریلویز میں کارپوریٹ طرز جا سدھارا آنن کی ہدایت. ایم ایل ون کی تعمیر لائے کمرشل منصوبن ذریعے بینکس کا فنڈنگ وٹن کی منظوری ڈنی وئی. شہباز شریف چھو تو ریلویز کی کمرشل زمین کے استعمال کرے ریلوے کے بہتر بنائے سکجے تو. اجلاس کے بریفنگ میں بدھائے ویو تو ایم ایل ون کے چار حصن میں ورائے ویو ہے. عالمی فنڈنگ سے گڈ مقامی فنڈنگ تے بھی کم جاری ہے. کنک کی دستیابی اٹے کے اگن بابت وڈے وزیر سید مراد علی شاہ کی صدارت ہیٹ اعلیٰ سطحی اجلاس. وادھو کنک مارکیٹ میں فراہم کرے اٹے کی قیمتوں میں استحکام آنے جو فیصلو. 15 اکتوبر کا سرکاری کنک جاری کرنے کی بھی منظوری. مراد علی شاہ چھو تو 100 کلوگرام کنک کی بوری 12,500 روپے کے حساب سے جاری کی وجے. کنک جاری کرنے جو مقصد اٹے کی قیمتوں کے مستحکم رکھنا ہے. اعلیٰ عدلیہ میں ججز کی مقرری و ریفارم. جڈیشل کمیشن آف پاکستان کے بن ممبرز استعفیٰ دے چھڑی. پیپلز پارٹی کے سینیٹر فاروق ایچ نائک نون لیگ کے ایم این اے آفتاب شیخ جڈیشل کمیشن کی ممبرشپ تا استعفیٰ دینی. فاروق ایچ نائک چھو تو ذاتی مصروفیتن سبب کمیشن تا استعفیٰ دینی ہے.

0: سیکورٹی فورسز جو خیبر پختونخوا بلوچستان میں دہشت گردن خلاف کاروائیوں جاری. ارڑاں دہشت گرد مارجی ویا. سیکورٹی ذریعن موجب کے پی جے علاقے اتر وزیرستان میں خارجی دہشت گردن کے تھاکن کے نشانوں بنائے ہو. 13 دہشت گرد جہنم بھیڑا. بلوچستان کے علاقے مستونگ میں بھی کاروائی دوران 5 دہشت گرد مارجی ویا. بارودی مواد ہتھیار ہتھ. صدر آصف زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، وفاقی گرو وزیر محسن نقوی پرا کامیاب آپریشن سے سیکورٹی فورسز کے بھیٹا پیش. پاک بیریا کے جہاز یرموک کی سمنڈ میں پاکستانی ہندن اندر کاروائیوں. بن بیڑن میں وڈے مقدار میں منشیات ہتھ. آئس پی آر موجب منشیات میں 850 کلو آئس، 2000 کلو چرس اور بھنگ شامل. مالیت 9.60 کروڑ ڈالر ہے. ب بیڑی تحویل میں وٹی چڑی. سندھ آبادگار اتحاد شوگر ملز کے وقت سر ہلائیں. سی جی کینال سمیت بیا فلٹ کینال فوری طور بند کرنے جو مطالبہ کرے چڈی. کنک جو اگ 5500 روپیا فی من، کمند جو اگ 650 روپیا فی من مقرر کرنے جو مطالبہ. آبادگار اغوانن چیو تا حکومت پارا ان وقت سارن جو گھٹ اگ آبادگارن جی معاشی قتل برابر ہے. کراچی کے واپاری میر رضا کیس کی جانچ کندڑ عدالتی کمیشن کی کاروائی مکمل. کمیشن جانچ رپورٹ 15 اکتوبر تھی وڈے وزیر کے پیش کند. عدالتی کمیشن واقعے والے ہند جو دورہ کرنے سے گڈ 15 بدڑیوں کئی. پولیس آفیسرس، ڈاکٹرس، خاندان اور شاہدن جا بھی بیان ریکارڈ کیا ویا. حیدرآباد میں پنجاری تھانے کے حد میں 3 جنن کے فائرنگ کرے زخمی کندر. ڈی ایس پی متان دہشت گردی ایکٹ تحت ایف آئی آر داخل. محمد وقاص قاضی کی فریاد تے ڈی ایس پی اشرف قریشی تے کیس داخل کیا ہو. فریادی موقع فختار کیا تو ڈی ایس پی اشرف مجھے بھائی نوشاد قاضی کے گھیٹی میں گاڑی بہارن تا گارگند کئی جے بعد جھیڑو تھو. جوابدار اشرف قریشی فائرنگ کرے ڈنی جے میں ارشاد قاضی سمیت 3 جنا زخمی تھی پیا. ڈی ایس پی اشرف قریشی سندس گارڈ گرفتار. شہداد کوٹ ویجو پی پٹ سے گڑ جی پسند پرنو کندڑ دھی سندس مڑس کے قتل کر چڈی. سعید کبو سعید تھانے کی حد گوٹ گلاب لاشاری میں جوابدار ناری نغمہ نوجوان ندیم کھوسو کے قتل کیا. وارسن موجب جوڑے کچھ ڈی پہ مرضی موجب شادی کی ہوئی جیتا کھین قتل کیا پی ہے. اگونے صوبائی صلاحکار اسماعیل ڈائری کے سوٹ جو گولاڑچی میں لاش ہتھ. گولاڑچی کے گھوٹ غلام نبی جتوئی میں علی حسن ڈائری کے دوستن کے اوتاق میں لاش ملو. سندس دوست جو چوڑا ہے علی حسن ڈائری بن ڈیئن کا وٹن ترسل ہو. وارسن جو چوڑا ہے تو موت جو کارن جانن لائے پوسٹ مارٹم کرایا ویندو. ڈنڈو آدم میں موالر میں جھیڑو ایک جنو قتل. جیم خانہ والے علاقے میں جھیڑے دوران ڈنڈو لگن سبب الہ ورائے سومرو قتل تھی ویو. واقعے بعد جوابدار فرار. دادو میں ننڈپن کی شادی والے کیس میں اہم اخبار آئی. عدالتی حکومت کوان گھوٹ نکاح پڑھائیدڑ مولوی گرفتار. گھوٹ مہوں خان بھنڈ واسی کوان کونج گھوٹ نذیر بھنڈ مولوی کے گرفتار کیا ہو. کوان کے وارسن دادو کی عدالت میں کوان کے ننڈے ہونے کا جواز جانایا. بدھنی دوران عدالت قانونی گھرجی پوری نہ ہونے تے ٹنی کی گرفتاری جو حکم دنو ہو جن بعد پولیس ٹنی جنن کے گرفتار کرے ورتو. غزہ تے بے گناہ فلسطینین متھا اسرائیلی جارحیت کے 3 سال مکمل. عالمی برادری غزہ تے اسرائیل جو جاری ظلم بند کرنے میں ناکام. اسرائیل پارا 7 اکتوبر 2023 تے فلسطینین خلاف شروع کیل آپریشن میں 74,000 فلسطینین جی شہید تھن جی تصدیق. ہزارے زخمی. لکھیں فلسطینی بدستور بے گھر بنل. مالیکیولز تے تحقیق کندڑ بن سائنسدانن کیمسٹری جو نوبل پرائز مانے ورتو. فرانس کے سائنسدان ہنری کاگن جاپانی سائنسدان کینسو سوئی کے گڈیل طور تے کیمسٹری کے نوبل انعام سے نوازے ہوئے. بنی سائنسدانن کی تحقیق سبب دواؤں کی تیاری میں تیزی آئی ہے.
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز.
2: Brought to you by Super White Oil Free Beauty Cream. Munfarid aur jadeed formulation ke saath aapko gora banaye. Super White Oil Free Beauty Cream ke natural minerals jo de bina chip chip ke chehre par nikhar sirf chand dinon mein. A product by Aksa Cosmetics Pakistan.
3: Finally, a अब थोड़ा मी टाइम बनता है। हाँ तो और क्या, सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम। अब स्किन की केयर करें, कल बारात पे भी जाना है। तुम स्ट्रॉबेरी वाली, वो भी सुपर वाइट की? ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है, क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है। तुम कौन सी यूज करती हो?
4: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ, जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है।
3: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है, इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम।
4: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम, जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी। एंड आई एम यूजिंग विटामिन सी क्रीम फॉर बेस्ट एंड ग्लोइंग क्लीन स्किन।
3: अच्छा, वेरिएंट सबके डिफरेंट, लेकिन चॉइस सबकी है
5: सुपर वाइट।
6: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बत और यकजहती का पैगाम यहां वहां। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: ریاست کے یرغمال بنائے کو بھی مطالبہ نہ تھو منجنا سجے ذاتی ایجنڈا کے قومی مفاد تے ترجیح نہ نی ونجے حکومت گالن جا در بند ناہن کیا پی ٹی آئی ذاتی مفادن کے پاسے کرے مسئلن جے حل لائق تے ودے وزیر اعظم دے صلاحکار رانا ثنا اللہ جو چون ہو تو پی ٹی آئی اسلام آباد تے چڑھائی جی کوشش کرے رہی ہے لانگ مارچ لائے کے پی جا سب وسیلہ استعمال کیا پہ ونجن افغانستان میں دہشت گردی تھی آئے افغان پالیسی تے پی ٹی آئی کا سوائے سموری قوم متفق ہے
1: پی ٹی آئی چیئرمین حکومت کھان غیر مشروط گالیوں کرن جو مطالبہ کرے چڈیو بیسٹر گوہر چیو ہے تا جترو وقت پریس کانفرنس تے لگایو پیو ونے اترو وقت گالیوں کئی ونن ہا تا مسئلو حل تھی ونے ہا اسلام آباد اساں جو ہے لانگ مارچ ضرور اسلام آباد ایندو گالیوں بیہر تھن گرجن بریک نہ لگن گرجے اپوزیشن لیڈر محمود خان چکزئی چیو ہے تا پی ٹی آئی بانی سا ملاقات کرن بنا گالیوں نہ تھیندیو حکومت مسئلے جو حل چاہے تھی تا بانی سا ملاقات کرائے
2: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
3: brought to you by سپر وائٹ آئل فری بیوٹی کریم منفرد اور جدید فارمولیشن کے ساتھ آپ کو گورا بنائے سپر وائٹ آئل فری بیوٹی کریم کے نیچرل منرلز جو دے بنا چپ چپ کے چہرے پر نکھار صرف چند دنوں میں آپ پروڈکٹ بائے اکسا کاسمیٹکس پاکستان فارمولیشن جو جلد کے ریسٹور کرے انجی نمی کے بلاک کرے چاورن جو خوبیوں جلد میں فائن لائنس جھرن کے گھٹ کر رنکلز کے گھٹ کرے صرف ٹن ڈیہن میں جلد کے بڑھائے نرم ملائم برائٹ ان سے گروگت سپر وائٹ بیوٹی سیرم جن کی ہر قطرے سے چہرے کے ملے ودھیک خوبصورتی ہر ہر بھی رہو بیوٹیفل سپر وائٹ رائس کالجن بیوٹی کریم ا پروڈکٹ آف اکسا کاسمیٹکس
4: آپ سن رہے ہیں

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: خوبصورتی کا اصل راز صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم. اس میں موجود وائٹمن ای بیڈز اور جدید مائکرو بیڈز فارمولا آپ کی جلد کو بنائے نکھری اور چمکدار صرف دو دن میں. ڈارک اسپاٹس کو کرے فیڈ اور دے قدرتی اصلی گلو. ڈی اسکن بیوٹی کریم, اصلی گلو ہر دن کا شو.
1: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں, یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں. جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

0: teman-teman dan kemudian kui rasa sana masa perwakilan dia darul komit ko hamil kerana kerum tu pun kesat tu bahar dek mazal agi lepas perpisikan kalban ke sah mungkin darul komit ko dia dia siapa parti darul dah terus siapa sebab parti darul dah.
1: صوبے کے یرغمال نتھو بنائے سکجے حکومت خیبر پختونخوا میں گورنر راج سمیت سمورن آئینی آپشنز تے غور کر رہی ہے بچا والے وزیر خواجہ آصف چیو ہے تو پی ٹی آئی وارا ہر ٹن مہینن بعد اسلام آباد تے کاہ کندا ہیں پی ٹی آئی جی صوبائی حکومت جو دہشت گردن سا گٹھ جوڑ والی شاہدی موجود ہیں وفاقی وزیر طارق فضل چودھری چوت لانگ مارچ کے کہیں بھی صورت میں اسلام آباد میں داخل تھن نہ ڈنو ویندو سہیل آفریدی رویو تبدیل نہ کہو تو حالت ان جو ذمہ وار پان ہوں دو.
2: جیوائی سربراہ مولانا فضل الرحمان سے حکومت وفد کی ملاقات اسپیکر سردار ایاز صادق رانا ثناءاللہ اور وفاقی وزیر طارق فضل چودھری کی ملاقات حکومت وفد مولانا فضل الرحمان کے اپوزیشن سے تھل گالین بابت آگاہ کیا مولانا فضل الرحمان جو حکومت کے کے پی میں گورنر راج یا ایمرجنسی نہ لگان جو مشورہ سردار ایاز صادق چاہیے ہے تو امید تے دنیا قائم ہے ساتھی ان سے رابطہ جاری ہے ان شاء اللہ ضرور رستہ نکلندو.

کسی کا عشق کسی کا خیال تھے ہم, کسی کا عشق کسی کا خیال تھے ہم بھی, گئے دنوں میں بہت کمال تھے ہم بھی. کسی کا عشق کسی کا خیال تھے ہم بھی, گئے دنوں میں بہت باکمال تھے ہم بھی. ہماری کھوج میں رہتی تھی تتلیاں اکثر, ہماری کھوج میں رہتی تھی تتلیاں اکثر, کہ اپنے شہر کا حسن و جمال تھے ہم بھی. کسی کا عشق کسی کا خیال تھے ہم بھی. زمین کی گود میں سر رکھ کے سو گئے آخر, زمین کی گود میں سر رکھ کر سو گئے آخر. تمہارے عشق میں کتنے نڈھال تھے ہم بھی, کسی کا عشق کسی کا خیال تھے ہم بھی.

زمین کی گود میں سر رکھ کر سو گئے, آخر تمہارے عشق میں کتنے نڈھال تھے ہم بھی, ضرورتوں نے ہمارا ضمیر چاٹ لیا. ضرورتوں نے ہمارا ضمیر چاٹ لیا, مگر نہ قائل رزق حلال تھے ہم بھی. ہم عکس عکس بکھرتے رہے اسی دھن میں, ہم عکس عکس بکھرتے رہے اسی دھن میں کہ زندگی میں کبھی لازوال تھے ہم بھی, کسی کا عشق کسی کا خیال تھے ہم بھی, گئے دنوں میں بہت باکمال تھے ہم بھی.

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز۔ جی اے ایف ایم 88 کی آواز،
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: It's 9:30 PM. This time check is brought to you by.
3: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्श अपनाए। आर्श ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स, एक्नी एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट, स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो। आर्श ब्यूटी क्रीम।
4: چاہتا ہوں جو خواب آئے ڈاکٹر آف فزیکل تھراپی، نرس یا ہیلتھ پروفیشنل بن جائیں، تو پوئی توان لائے آئے ایک بہترین موقع۔ سکھر جو معتبر ادارو سراج الدین انسٹیٹیوٹ آف پروفیشنل اسٹڈیز میں ان سیشن لائے داخلاؤں جاری ہیں۔ 4 سالن جا ڈگری پروگرامز جی بی ایس این، جی بی ایس ایم، 5 سالن جو پروفیشنل پروگرام ڈاکٹر آف فزیکل تھراپی ڈی پی ڈی، 5 سالن جا ڈپلوما پروگرامز ایل ایچ وی، سی ایم ڈبلو، سی این اے۔ خاص سہولتوں، اسکالرشپ موجود۔ 5 سالن جے کورسز میں ایڈمیشن بالکل فری۔ جنہیں تو ڈی پی ڈی پروگرام میں صرف 10,000 روپیہ داخلہ فیس، آئی فیس سیمسٹر صرف 60,000 روپیہ۔ ہتے تو ملندا ایئر کنڈیشنڈ کلاس رومز، جدید لیبارٹریز، مکمل لائبریری، تجربہ کار فیکلٹی، ہاسٹل، پک اینڈ ڈراپ، آئی فیزیو تھراپی، او پی ڈی جی بہترین سہولت۔ یہ ادارو سندھ حکومت کے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا منظور شدہ، پاکستان نرسنگ اینڈ مڈ وائفری کاؤنسل کا تسلیم شدہ لیاقت میڈیکل یونیورسٹی جو ڈگری یافتہ ہے۔ یاد رکھو، سیٹس محدود ہیں، تہیں کرے پینجے روشن مستقبل لائے اجوی داخلہ وچو۔ ایک خاص گال، ایتے میڈیکل جا شارٹ کورسز، او ٹی، ہیلتھ ٹیکنیشن، ایم بیا سب کورسز پڑھ تھیندا ہیں۔ ایڈریس سراج الدین ایجوکیشنل کمپلیکس، سیکٹر 5، سکھر ٹاؤن شپ، مین بائی پاس روڈ، سکھر۔ رابطو 07115635642، آئے 0310-81661।
5: یار مچھا کیا، کتھے ونیا، گھر میں بیٹھو ہاں پر ٹھیک ہی نیا، شاید مجھے زندگی لائق دوائی نہ ہی تھی۔
6: جو بھلا ساتھ ہوا تو کھے، صاف صاف بدھا مسلو چھائے۔
5: یار ایک مسلو ہو جے تب بدھایا، مجھے تے مسلن جی قطار لگلا ہے، نہ بھوک صحیح لگے تھی، ائیں جے کچھ بھی کھاواں تھو تا ہضم ہی نہ تھو تھے، پیٹ پھوک جی ونی تھو، ہتھ پیر سن تھی ونن تھا، ائیں سجو ڈی سستی محسوس تھی تھی، کہ کم جو رہندو ہی نہ آیا۔
6: یار تجا گھنا نہ، بس ہک ہی مسلو آ۔
5: ہک ایو کی ہے؟
6: ہاں تجھو میں تو خراب آ، چھا تو نہ بدھوا، مادو درست تا انسان درست، جے مادو صحیح نہ ہوندو تا بکھا بھی نہ لگندی، نہ ہاضمو تھیندو، ائیں نہ طاقت ملندی۔
5: تو پو ماں چھا کیا؟
6: سولو ہلا ہے، استعمال کر شفائے میدا کورس، اے قدرتی جزن ماں تیار کیل کورس، تجھے جسم جو حصو بن جی، تجھے میدے کے بالکل تازو ائیں مضبوط کرے چھڑیندو، بکھا کھلی ویندی، کھادو سٹھے نمونے ہضم تھیندی، پیٹ پھوک جن ختم، سستی ختم، جسم میں طاقت ایندی۔
5: واہ یار، واہ جی گال بدھائی تھی، پر ہی کتھے ملندو؟
6: ایو ملندی بیڑی چوک، نادرا آفس کے سامو، النور دوا خانہ روڑی۔ آئے رابطے کے لیے نمبر بھی اتھئی 0305-58-00-616۔ شفائے میدا کورس، میدو درست تا انسان تندرست۔ اماں جو گاڑی خرید کرنا جو ارادو ہے
1: یا پہنچی پرانی گاڑی وکڑن چاہیو تھا، تپوئے اچو بالاج موٹرز مورو تے،
6: جتے تواں کے ملن تھیو ٹویوٹا، سوزوکی، ہونڈا،
1: کیا، اسپورٹیج، ائی بین کمپنی جو مختلف گاڑیوں، جن میں جاپانی امپورٹڈ ائی ہائبرڈ گاڑیوں پن شامل ہیں۔
6: تواں جی پسند، ضرورت ائی بجٹ مطابق گاڑی جی چونڈ میں بہترین سہکار۔
1: بالاج موٹرز مورو تے ہر قسم جی گاڑین جی خرید ائی وکرو جی سہولت موجود ہے، مناسب اگن ائی بہترین ڈیل سا۔
6: انہاں علاوہ پورے پاکستان میں اواں جتے بھی ہوجو تہجی گاڑی بک کرائے سگو تھا۔
1: بالاج موٹرز نزد گارڈن سٹی، دادو روڈ، مورو، پروپرائٹر علی بخش خاصکیلی۔ اجی رابطو کریو 0300-296-3322۔ اواں तव्हांजी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम अव्हांजी स्किन खे बणाए फ्रेश सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अव्हांखे रेडियंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट हाणे थियो ख़ूबसूरत थियण वधीक आसान वाइट एज ब्यूटी क्रीम ख़ूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एज ब्यूटी सोप वाइट एज ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु वाइट एज ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
7: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज
8: उसी खिबसे की बनी है आवाज
7: जीए एफएम 88 नेटवर्क
8: सिंध की आवाज

0: ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਮੇਂ ਵਧੰਦੜ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਖੇ ਹਰ ਕੀਮਤ ਤੇ ਰੋਕਣੋ ਪਵੰਦੋ ਕੇ ਪੀ ਜੇ ਅਵਾਮ ਜੂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸਾਰਾ ਜੋਗੀਆਂ ਆਇਨ ਖਵਾਹਿਸ਼ ਆਏ ਤਾਂ ਕੇ ਪੀ ਬਿ ਮੁਲਕ ਜੇ ਬੇਨ ਸੂਬਨ ਜੀਆਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਜੂ ਫਾਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਅਮੀਰ ਮੁਕਾਮ ਸਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਗਾਲਿਓ ਫਾਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਅਮੀਰ ਮੁਕਾਮ ਕਸ਼ਮੀਰ ਗਿਲਗਿਤ ਬਲਤਿਸਤਾਨ ਐਂ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਜੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਖੇ ਬਰੀਫਿੰਗ ਡਿਨੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਜੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਐਂ ਗਿਲਗਿਤ ਬਲਤਿਸਤਾਨ ਮੇਂ ਅਵਾਮੀ ਭਲਾਈ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਜੀ ਹਿਦਾਇਤ
1: پیپلز پارٹی سدائیں ذاتی وفات کے قومی وفات تے ترجیح دینی ہے کے پی جے گورنر جو امن امان بابت اجلاس کر دی خیر آئینی ہے کے پی جے وڑے وزیر سہیل افریدی کابینہ کے خطاب کرنے چو ہے تا پیپلز پارٹی ماضی میں بھی غلط کردار ادا کرتی رہی ہے گورنر پارا اجلاس صدارت کرن آئین جمہوریت تے حملو ہے کے پی پولیس کے پنجاب پولیس پائن کی کوشش نہ کئی ونے کے پی حکومت صوبے میں امن لائے سنجیدہ ہے کے پی میں آپریشن دینے نہ ڈیندس
2: اٹینڈ کریں گے تو باقی حکومت جو ہے وہ اپنی تمام جو ہے لوازمات اور اپنے جو نیوز ہیں یہ کار لائے گی لگتا ہے جہاں آپ کو کیا مسئلہ سمجھنے کو اس میں کوئی رکاوٹ ہو سکتی کوشش ہم کر رہے ہیں کہ آخری آپشن تمام جائیں لیکن اگر کوئی راستہ ایسا نہ بچا تو پھر آپشن جو ہے دارالحکومت

کشمور میں ہتھیار بندن کی دکان تے فائرنگ استاد سمیت بجنا قتل لاش اسپتال منتقل شاہی پلوٹ ہتھیار بندن استاد اللہ بچائے کاشف کلوڑ کی گولی ہنی قتل کیا واقعے جو کارن معلوم نہ تھی سکے مقتولن جا لاش اسپتال منتقل کیا ویا ہے میں موالین میں جڑو ایک جنو قتل جیم خانہ والے علاقے میں جڑے دوران ڈنڈو لگن سبب اللہ والا سمرو قتل واقعے بعد جواب دار فرار کراچی کے سفورا والے علاقے میں ہتھیار بندن کی کار تے فائرنگ ایک جنو مرنی زخمی شخص کی سنجھانا بلاول کے نالے سے کی ہوئی ذریعے موجب بلاول پراپرٹی جو کم کندو ہے کار تے ونی رہے ہو تو ہتھیار بندن متس فائرنگ کی ہے

0: غزات بے گناہ فلسطینین وطا اسرائیلی جارحیت کے 3 سال مکمل. عالمی برادری غزات اسرائیل جو جاری ظلم بند کرنے میں ناکام. اسرائیل پاراں 7 اکتوبر 2023 فلسطینین خلاف شروع کیا آپریشن میں 74,000 فلسطینین جی شہید تھن کی تصدیق. ہزارے زخمی. لکھیں فلسطین بدستور گھرن کا محروم.
1: روس سائبریا میں تعاون پکڑجنے والن خبرن کے رد کرے چھڈو. لیبارٹری میں تعاون بگے ایک ورکر جی فوت تھن جی بھی تردید. روسی ترجمان چو ہے تو سائبریا میں تعاون جی پکڑجنے والی عالمی خبروں کوڑیوں ہیں. لیبارٹری میں تعاون کے حوالے سے کو بھی واقعہ پیش نہ آیا.
0: مالیکیول سے تحقیق کردڑ بن سائنسدانن کیمسٹری جو نوبل پرائز مانے ورتو. فرانس کے سائنسدان ہنری کاگن جاپانی سائنسدان کینسو سوئی کے گڈیل طور تے کیمسٹری کے نوبل انعام سے نوازے. بنی سائنسدانن کی تحقیق سبب دوان کی تیاری میں تیزی آئی ہے.